Әсіңіз радио аңғучылар шу тапты программымыз дамылы шуатуду. Муаббетте біз яны шындақ дияләйміз. Бұл муаббет яшлықтыки ән гүзел минутла. Муаббетні бешідін өткізмеген хайат, мүкеммел хайат болмайды. Муаббетнің хижраллық дәмлеріні башын өткізмеген хайат, чонқыр олмайды. Муаббет тұрмышны чонқыр мәнағы иге қылыды. Муаббетні юқыр бәлігі көтірді. Muhabbet yani şahsiyetçi buludu. Şundak boğalık üçün onun da az dola külleş kep çıkıdı. Bana bu muhabbetin bezik. Eğer birisini yakış görüp kalan bozsunuz, pürsetini koldun berip koyma. Çünkü aldırak sallıkınız sizini bir mehal kıyınığını bilen, cüretsizlikiniz sizini bir ömür puşaymanda kaldırışı mümkün. Şunun aşka muhabbetki bakkınınızda biraz cürettik bulun. Şundaq deyişki boludu, muhabbet u bəxt. Ətsi quyaş qarğınınızda hayat ata qığan bəxtini his qılsız. Küz bəsini köyünüzdə əcrinizdən erişkən bəxtini görürsüz. Onun közlərgi qarğınınızda muhabbet ata qığan bəxtini his qılsız. Deməkçi mən ki, turmuşun hər bir dəmlərdə muhabbetlik turmuş sizgi yar bolsun. Xoş, ұндақ болса, күйлеріміз давамлық сілә үшін.